0: или номер по просто премиерово в Радио СК Заград.
1: Отдаємо вам зараз голос, заповідайте свій прем'єровий кавалер.
2: No to zapraszamy serdecznie. Mamy nadzieję, że troszeczkę słońca do waszego serca wjedzie jak ta laweta z naszym utworem. Julia Wieniawa.
0: I zobaczcie się dobrze.
1: Gramy. Premiera.